agua o en el camino. Me ponen un piso y bueno, con rawe que le inti o de ginoti o inti inti ginoti o inti inechere gi inechere que digo echite o de maca en aganero en un agua que me ha disparado que in en un tiempo con su gusto y todo su oro se puti ma ubua we que le regi reverend para ti en aprecio vos y se canta le cuara que reverend para Jason y que la reverend para ano gulu reverend para Simeo Ruben na mazi Christopher Owusaya mazi Nuria ko Matthew Kedru Mama Mary Okezi keke imere ahụrụ m na ndị na-emeju ka ọma na ndị niile na-eju ka na St. John the Evangelist Catholic Church nke dị na ndị ụkọ na ndị St. Martin Catholic Church nke dị na Shogunwere Matthew nke ụbọchị a bụ ụbọchị anya na ngwụcha izu ka na ga-aga ime nke ọma na ka ụbọchị niile na-eme na-eme ndụ na-abara ndị ụkọ ndị ụkọ nke ọma. Ọ na-ekerekwa n'oge a na si pakipeti nye maazi kasụba abụọ asụ onwenye maazi ndewo kelu onye nke a ga-eji echichi ụkọ abalịike ọ na-asị ka chineke nna mere gị ihe niile bụ ihe ọma nke ụlọ ndụ n'otu aka ka nka n'ihu wee na achị gị na o tinyere ka dịkwara gị maka na ka gị kpọpụ aha ole ma ole